0: Marzahn am Mikrofon.
1: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
0: أخباري جديدة مارزانا ده مارزان لبارة.
3: نشرية از مارزان و براي مارزان.
4: Auch ein Mensch. Es gibt Menschen und Menschen, zumindest für manche. Für die einen sind es eben die, die alles können, die da sind, sichtbar, die keine Probleme bereiten. Menschen, die im Leben stehen, Menschen, die stark sind, gesund. Und dann sind da die anderen, wir, 7,8 Millionen Menschen in Deutschland mit Schwerbehinderung, mit Einschränkung, 3,1 Millionen im erwerbsfähigen Alter, 90% durch eine chronische Erkrankung. Krank, haben Probleme, bereiten Probleme, erfordern Rücksicht, sind somit kompliziert. Aber wir sind mehr als eine Behinderung, mehr auch als zwei, drei, mehr als eine Krankheit, sind ganz einfach Mensch. Wir sind Mensch mit Plänen, Mensch mit Wünschen, Mensch mit Bedürfnissen, Mensch mit Träumen, die nicht immer wahr werden können. Doch wir kämpfen für uns. Kämpfen gegen Erkrankung, kämpfen für Teilhabe, kämpfen gegen Diskriminierung, kämpfen, denn wir sind gar nicht anders als Mensch ohne. Wir haben nur das Plus, ein bisschen Gepäck auf dem Rücken, ein paar Steine mehr auf dem Weg. Manchmal stolpert man, manchmal glaubt man, man geht unter, aber diese Welt hat für uns alle Platz, denn wir sind auch ein Mensch. Das war ein Gedicht von mir aus dem Buch Genauso wie du.
5: Julia, متن شعر از کتاب دقیقا مثل تو. او هم یک انسان است. انسانها و انسانهایی وجود دارند. حداقل از نظر برخی آنها همان کسانی هستند که از عهده هر کاری برمی آیند. کسانی که حضور دارند و مرئی هستند. کسانی که هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند. انسانهایی که در متن زندگی هستند، انسانهایی که قوی هستند، سالم هستند یا دچار یک بیماری هستند. ما 7.8 میلیون نفر در آلمان با معلولیت شدید یا معلولیت یا محدودیت داریم. 3.1 میلیون نفر در سن اشتغال. 90% آنها به دلیل یک بیماری در رنج هستند، به دلیل یک بیماری مزمن. مشکل دارند اما مشکل ایجاد نمی کنند. نیازمند مراعات و توجه هستند. بنابراین پیچیده تر یا سخت تر هستند. اما ما فراتر از یک معلولیت هستیم. ما فراتر از یک بیماری هستیم. ما به سادگی انسان هستیم. ما انسانهایی با برنامه، انسانهایی با آرزو، انسانهایی با نیازها و انسانهایی با رؤیاهایی هستیم که همیشه نمیتوانند محقق شوند. اما ما میجنگیم. ما برای خودمان میجنگیم. علیه بیماری میجنگیم. برای مشارکت اجتماعی میجنگیم. علیه تبعیض میجنگیم. میجنگیم و میجنگیم و میجنگیم. زیرا ما هیچ تفاوتی با انسانهای بدون معلولیت نداریم. ما فقط یک چیز اضافی داریم، کمی بار اضافه بر دوش، چند سنگ بیشتر در مسیر آگاهی. گاهی فکر میکند که انسان در حال غرق شدن است، اما این دنیا برای همه جا دارد، چرا که ما هم فقط یک انسان هستیم. ما اینجا هستیم، ما بلند فریاد میزنیم، چون ما و برای ما مانع تراشی ایجاد میکنند.
4: Am 5. Mai 2026 war in Berlin am Brandenburger Tor der Europäische Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Seit 1992 wird er einmal jährlich organisiert. Wir sprachen mit verschiedenen Vertreterinnen von Behindertenverbänden, wie Heike Ross-Ritterbusch vom Sozialverband Berlin-Brandenburg, Michaela Engelmeier vom Deutschen Behindertenrat, Markus Graupner vom Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland, dem Verband der Werkstatträte, der Initiative Fight for Your Right to Party sowie dem Aktivisten Raoul Krauthausen. Und wie die Behindertenrechte in Marzahn konkret umgesetzt werden, berichtete uns Andreas Scheibner vom Behindertenbeirat des Bezirks. Und damit hallo zu einer neuen Sendung von Marzahn am Mikro. Javad wird euch auf Farsi und ich, Julia, auf Deutsch durch die Sendung führen.
5: امروز 5 می 2026 در برلین در کنار دروازه براندنبورگ هستیم. امروز روز اعتراض اروپایی برای برابری حقوق افراد دارای معلولیت است. از سال 1992 این روز سال یک بار سازماندهی می شود. امروز حضور فعالان شناخته شده‌ای مانند راول کراوتهاوزن در اینجا دیده می شود. با این مقدمه سلام می گویم به امروز. من جولیا اینجا در محل روز اعتراض با مارتسان آن میکرو برنامه جدیدی از پشت میکروفون. و جواد بعداً مطالب را به زبان فارسی برای ما ترجمه خواهد کرد. ما در اینجا با برخی از شرکت کنندگان گفتگو خواهیم کرد و انجمنها را معرفی می‌کنیم.
4: Circa 87 Millionen Menschen in der Europäischen Union haben der Europäischen Kommission zufolge eine Behinderung. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit der Aktion Einfachmachen leben allein in Deutschland circa 9,6 Millionen Menschen, das heißt mehr als jede zehnte Person mit einer Behinderung. Das Statistische Bundesamt beziffert die Zahl der anerkannten Schwerbehinderungen auf 7,9 Millionen Menschen in Deutschland. Behinderung ist somit häufig.
5: بنابر اعلام کمیسیون اروپا حدود 87 میلیون نفر در اتحادیه اروپا دارای معلولیت هستند. با توجه به گزارش وزارت کار و امور اجتماعی فدرال با همکاری کمپین اینفاخ ماخن یعنی به سادگی انجامش بده حدود 9.6 میلیون نفر تنها در آلمان دارای معلولیت هستند یعنی بیش از یک نفر از هر 10 نفر با یک معلولیت زندگی می کنند اداره آمار فدرال تعداد افراد دارای معلولیت شدید به رسمیت شناخته شده را 7.9 میلیون نفر در آلمان برآورد می کند بنابراین معلولیت یک پدیده شایع است.
4: Um die Menschenrechte von Betroffenen zu sichern, gibt es seit 2001 die UN-Behindertenrechtskonvention, in Deutschland seit 2009 in Kraft. In Deutschland soll zudem seit 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz die öffentliche Gleichstellung, Teilhabe und Barrierefreiheit fördern, getreu dem Artikel 1 des Gesetzes die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern und ihre gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten.
5: برای تضمین حقوق افراد آسیب دیده از سال 2006 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سازمان ملل به وجود آمد که در آلمان از سال 2009 لازم الاجرا شده است علاوه بر این در آلمان از سال 2002 قانونی برای برابری حقوق معلولان به منظور ارتقای برابری عمومی مشارکت و دسترسی پذیری بدون مانع یا همان BGG وضع شده است تا وفادار به ماده یکم همین قانون تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را از بین برده و از آن جلوگیری کند و مشارکت برابر آنها را تضمین نماید.
4: Dabei gehört Diskriminierung nach wie vor zum Alltag der Betroffenen. Nach einer Auswertung von Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes standen 27% der Beratungen von 2024 mit Behinderung in Zusammenhang. Die Aktion Mensch beziffert die Häufigkeit in Auswertung einer Online-Umfrage auf 60%. Über verschiedene Lebensbereiche hinweg wie öffentliches Leben, Arbeitsplatz, aber auch im Gesundheitssystem.
5: با این حال تبعیض همچنان بخشی از زندگی روزمره افراد آسیب دیده است. طبق ارزیابی مشاوره‌های انجام شده در مرکز فدرال مبارزه با تبعیض 27% از کل مشاوره‌ها در سال 2024 میلادی مربوط به موضوع معلولیت بوده است. سازمان اکسیون منشن بر اساس یک نظرسنجی آنلاین میزان تجربه تبعیض را 60% در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله زندگی عمومی، محل کار و همچنین در سیستم بهداشت و درمان برآورد می‌کند.
4: Und während die Demonstration hier startet, spreche ich mit Heike Horst-Ritterbusch vom Sozialverband und Sozialverband Berlin-Brandenburg sowie Projektbüro der Ehrenamtskoordination. Hallo Heike.
5: مصاحبه یولیا با هایک غوس ریتا بوخ در حالی که تظاهرات در اینجا شروع می شود من با هایک غوس ریتا بوش مسئول انجمن اجتماعی یا سوسیال فرباند در برلین براندنبورگ و همچنین مسئول دفتر پروژه هماهنگی امور داوطلبانه صحبت میکنم. سلام هایکه.
6: یا هالو.
7: سلام.
4: Warum ist es so wichtig, heute auf die Straße zu gehen zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung?
5: چرا آمدن امروز به خیابان در روز اعتراض به منظور برابری حقوق افراد دارای معلولیت اینقدر مهمه؟
6: Weil leider das Thema Barrierefreiheit und Inklusion, also Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, noch weit hinter den eigentlichen Anforderungen zurückliegt. So, und darum ist es leider nötig, jedes Jahr wieder auf die Straße zu gehen. Das ist tatsächlich für Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung der wichtigste Protesttag und Betonung liegt auf Protest.
7: چون متاسفانه موضوع دسترسی پذیری بدون مانع و همبستگی یعنی اجرای کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل هنوز بسیار عقبتر از الزامات و نیازهای واقعی است و به همین دلیل است که متاسفانه لازم است هر سال دوباره به خیابان بیاییم. این در واقع مهمترین روز اعتراض برای افراد دارای محدودیت و معلولیت است و تأکید اصلی روی کلمه اعتراض است.
4: Wie gut fühlt ihr euch denn im Moment von der Politik gehört?
5: در حال حاضر چقدر احساس میکنید که صدای شما از سوی سیاستمداران شنیده میشود؟
6: Nicht so wirklich gut. Also wir haben ja im Moment die Situation, dass ja gemunkelt wird, es gibt ja so ein geheimes Streichpapier von der Bundesregierung, das in der Eingliederungshilfe sehr flächendeckend, gerade im Kinder- und Jugendbereich, Mittel gekürzt werden sollen. Und das hat natürlich alle Betroffenen in Alarmbereitschaft versetzt. So, ja, und das in einer Zeit, wo eigentlich klar ist, die politischen Anforderungen sind andere, weil die UN-Behindertenrechtskonvention ja schon 2008 ratifiziert wurde und seitdem sind wir in dieser Warteschleife.
7: نه چندان خوب، در واقع در حال حاضر در شرایطی هستیم که شایعاتی شنیده میشه. گفته میشود یک سند محرمانه کاهش بودجه از سوی دولت فدرال وجود دارد، مبنی بر اینکه قرار است بودجه کمک‌های ادغام اجتماعی به طور گسترده به ویژه در بخش کودکان و نوجوانان کاهش یابد. این موضوع طبعا تمام افراد ذی‌نفع را در وضعیت هشدار و آماده باش قرار داده است. آن هم در زمانی که کاملا مشخص است مطالبات سیاسی چیز دیگری است. چرا که کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل در سال 2006 تصویب شده و ما از آن زمان تا کنون در صف انتظار طولانی معطل مانده ایم.
4: Verstehe. Und gleichzeitig wird ja auch in zwei Tagen die Reform vom Behindertengleichstellungsgesetz im Bundestag neu diskutiert.
5: متوجهم. و همزمان دو روز دیگه قراره که اصلاحیه قانون برابری حقوق معلولان دوباره در پارلمان یا همون بوندستاگ مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
6: Wir sind halt alles andere als zufrieden mit diesem Entwurf, weil die private Wirtschaft eben komplett ausgespart ist. Und weil es so ein zäher Prozess ist, überhaupt also das Thema Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen voranzubringen.
7: ما اصلا و ابدا از این پیشنویس راضی نیستیم، زیرا بخش اقتصاد خصوصی کاملا از آن مستثنا شده است و به این دلیل که روند پیشبرد موضوع برابری حقوق افراد دارای معلولیت به شدت کند و فرساینده است.
4: Heikes Verein, der Sozialverband, bietet eine Sozialrechtsberatung zu Pflege, Schwerbehinderung und anderen Themen und ist in verschiedenen Gremien und durch Stellungnahmen auch politisch aktiv.
5: انجمن هایکه یعنی سوسیالفرباند، مشاوره حقوقی اجتماعی در زمینه‌های مراقبت از معلولین شدید و همچنین سایر موضوعات را ارائه می‌دهد و از طریق ارائه بیانیه‌ها و اظهار نظرها در کارگروه‌های مختلف سیاسی نیز فعال است. ما به چه چیزی نیاز داریم؟ دسترسی بدون مانع. چه زمانی؟ همین الان.
4: Gerade fährt an uns Raoul Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Gründer der Sozialheldinnen, Autor, Podcaster mit seinem Rollstuhl vorbei.
5: هم اکنون راول کراوتهاوزن از کنار ما با ویلچرش عبور میکنه. فعال حوزه فراگیرسازی یا همان ادغام اجتماعی و دسترسی پذیری بدون مانع، بنیانگذار مجموعه سوسیال هلت، نویسنده و پادکستر.
8: از آهای که سید آقو پیش به پروتست کرد به منش به هندگون و یا مدین اندن آرگانیزاتیون در تو حد گفتن فعالم بای اکترین در بودس ریگیرونگ این گزیز فعالت ورد das sogenannte BGG, das Behindertengleichstellungsgesetz, das eigentlich die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichten sollte, aber in dem Gesetz steht, dass es das nicht tun wird. Und dagegen protestieren wir. Wir fordern ein richtiges Behindertengleichstellungsgesetz.
9: امروز روز اعتراض اروپایی افراد دارای معلولیت است و ما به همراه بسیاری از سازمان‌های دیگر خواستار این تجمع شدیم، به ویژه به این دلیل که در حال حاضر قانونی در دولت فدرال در حال مذاکره است موسوم به بگگ یا همان قانون برابری حقوق معلولان که در اصل قرار بود بخش اقتصاد خصوصی را به ایجاد دسترسی‌های بدون مانع ملزم کند، اما در متن قانون نوشته شده که این کار را انجام نخواهد داد و ما به همین دلیل اعتراض داریم. ما خواستار یک قانون واقعی برای برابری حقوق معلولان هستیم.
10: Gleichzeitig werden ja aktuell in der Politik auch Kürzungen unter anderem für den Bereich Menschen mit Behinderung diskutiert.
5: در این حال در حال حاضر در دنیای سیاست بحث‌های درباره کاهش بودجه در بخش‌های مختلف وجود دارد.
8: Also das behinderte Menschen grundsätzlich immer als Kosten gesehen werden, ist das grundsätzliche Problem. Und ich möchte eigentlich auch alle HörerInnen und auch alle JournalistInnen ehrlich gesagt ermutigen, diese Erzählung zu hinterfragen, dass kein Geld da ist. Das hören wir ja seit ich lebe. Dass kein Geld da ist. Und wir haben das irgendwie so als dauerhafte Aussage akzeptiert scheinbar, obwohl für Militär ja auch Geld da war. Das ist einfach eine Frage von Prioritäten.
9: مشکل اصلی این هست که به افراد دارای معلولیت اساساً همیشه به عنوان یک هزینه، یک چیز ارزشدار یا یک بار اینها دیده میشه. از زمانی که من به یاد دارم مدام میشنوم که پولی وجود نداره و به نظر میرسه ما این ادعا رو به عنوان یک گزاره دائمی کلن پذیرفتیم، در حالی که برای امور نظامی پول وجود داشت. پس برای این مسئله صرفاً پول وجود نداره و تصمیم گیری همیشه در خصوص اولویت هاست.
10: Was ist besonders wichtig, wenn man über Inklusion spricht?
5: وقتی درباره همبستگی اجتماعی صحبت می شود، چه چیزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟
8: Frei nach dem Motto, nichts über uns ohne uns. Jedes Thema ist auch ein Thema für Menschen mit Behinderung. Und wir sollten aufhören zu glauben, dass die Behinderten die anderen sind, sondern jeder von uns kann früher oder später eine Behinderung haben und behinderte Menschen haben die gleichen Rechte, am Leben teilzuhaben und teilzugeben, wie nicht behinderte auch.
9: کاملا بر اساس این شعار که هیچ چیز درباره ما و بدون ما تصویب نشود، هر موضوعی برای افراد دارای معلولیت هم هست. ما باید این باور رو کنار بگذاریم که معلولان افراد دیگری هستند، چرا که هر یک از ما ممکن است دیر یا زود دچار معلولیت بشیم. افراد معلول تنها دقیقاً همان حقوق رو برای زندگی و مشارکت در جامعه دارند که افراد غیر معلول دارند.
10: Über 90% haben ja auch eine Behinderung erst im Laufe des Lebens durch Krankheit oder Unfälle und trotzdem wird das in der Gesellschaft häufig vergessen.
5: بیش از 90% افراد معلولیت خود را تازه در طول زندگی و بر اثر بیماری یا حوادث پیدا می کنند. با این حال این موضوع اغلب در جامعه فراموش می شود.
9: چون انسان‌های بدون معلولیت به سادگی نمی‌خوان این واقعیت رو باور کنن و بپذیرن.
10: Als sie heute hier zur Demo gekommen sind, gab es da Probleme, Barrieren. Ich stand beispielsweise über 20 Minuten am Fahrstuhl. Das hat schon mal das Problem der Aufzüge gezeigt.
5: وقتی امروز به این تظاهرات می اومدین، آیا با مشکلات یا موانعی روبرو شدین؟ به عنوان مثال من خودم بیش از 20 دقیقه معطل آسانسور موندم که همین موضوع نشون دهنده مشکلات مربوط به بالابرها بود.
8: Also ehrlich gesagt, meine größte Barriere war vorhin ein Gespräch im Bundestag mit einer Politikerin, die das Gesetz verantwortet und das war die schlimmste Barriere heute.
9: اگر بخوام صادقانه بگم بزرگترین مانع بوندستاگ بود که من با یکی از سیاستمداران مسئول صحبت داشتم و من امروز گفتگویی کردم و این بدترین مانع امروز من بود.
4: Und jetzt hören wir den Song Schmetterling von Sophia. Danach werden wir weiter vom europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung berichten.
5: و اکنون به ترانه‌ای با نام پروانه یا شمترلینگ از سوفیا گوش فرا می‌دهیم. پس از آن گزارش خود از روز اعتراض اروپایی برای برابری حقوق افراد دارای معلولیت را ادامه خواهیم داد.

0: Hallo zurück bei Marzahn am Mikro und unserer Sendung über den Europäischen Protesttag für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderung. Auf der Bühne am Roten Rathaus schildert dort ein Redner.
1: Salam, dobare ba barname Marzahn am Mikro wa vije barname ma darbari ruz europai e'teraz baraye barabari huquq afrad daraye ma'luliyat hamrah shoma hastim. اینجا روی استیج مقابل روتن راوتهاوس یا همون شهرداری سرخ یک سخنران در حال سخنرانی است.
2: Ich möchte oder wollte, als meine Oma noch gelebt hat, mit der krebskranken Oma zu einem rollstuhlgerechten Arzt zu der Kontrolluntersuchung. Ich möchte mit meiner Mama, die am Rollator geht, gerne ins Restaurant, einfach so, ohne dass sich das anfühlt, als würde ich eine ganze Expedition planen wollen.
1: زمانی که مادر بزرگم زنده بود میخواستم اونو که مبتلا به سرطان بود به یک پزشک ببرم که مطبش برای ویلچر مناسب باشه تا معاینه دوره‌ای اون انجام بشه. دلم میخواد با مادرم که با یه واکر راه میره به رستوران برم به همین سادگی بدون این که احساس کنم باید برای یک سفر اکتشافی خیلی بزرگ برنامه ریزی کنم.
0: Und ich spreche jetzt mit jemandem von der Initiative Fight for Your Right to Party, barrierefrei feiern. Was genau steckt dahinter?
1: و اکنون با کسی از کمپین برای حق در جشن گرفتن به جنگ یا جشن بدون مانع صحبت میکنم. دقیقاً چه هدفی پشت این کمپین است؟
3: Wir setzen uns für Barrierefreiheit im kulturellen Leben ein, also vor allem in der Popkultur, sowohl vor als auch auf und hinter der Bühne, also in allen Bereichen.
4: ما برای دسترسی پذیری بدون مانعی در زندگی فرهنگی یعنی عمدتاً در فرهنگ عامه پاپ هم در مقابل صحنه هم روی صحنه و هم پشت صحنه یعنی در همه بخش ها تلاش میکنیم.
0: Was sind da bisher so Probleme?
1: ما برای دسترسی پذیری بدون مانع در زندگی فرهنگی یعنی عمدتاً در فرهنگ عامه هم در مقابل صحنه هم روی صحنه و هم پشت صحنه یعنی در همه بخش ها تلاش میکنیم.
3: Dass es viel zu wenig behinderte KünstlerInnen gibt und auch die Möglichkeit, Kunst zu machen und ja, auch seinen Teil beizutragen zur Popkultur, aber natürlich auch ganz besonders die nicht barrierefreien Zugänge zu Clubs und Konzertlocations.
4: این که هنرمندان دارای معلولیت بسیار کمی آنجا وجود دارند و همچنین فرصت خلق هنر و ایفای نقش در فرهنگ پاپ بسیار محدود است، از این رو کنسرت از بزرگترین مشکلات است. اما مطمئناً به ویژه ورودی های غیر قابل دسترسی برای ویلچر در کلوب ها و سالن ها وجود ندارد.
0: Und ich spreche jetzt mit Lisa von der Achse e.V., die sich insbesondere für chronische seltene Erkrankungen einsetzt. Was macht denn die Situation von den Menschen, die an einer seltenen Erkrankung leiden, so besonders?
1: و اکنون من با لیزا از انجمن ثبت شده عکس صحبت می کنم که به ویژه حامی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و نادر است. چه چیزی شرایط افرادی را که از یک بیماری نادر رنج میبرند اینقدر خاص میکند؟
5: Also Menschen mit seltenen Erkrankungen haben ja oft einen ganz, ganz langen Weg zur Diagnose, haben wenig Experten, Expertinnen, wenig Therapien zur Verfügung. Das sind erstmal so die allgemeinen Sachen. Und dadurch, dass die Erkrankung selten ist, kennt sie kaum jemand.
4: افراد مبتلا به بیماری های نادر خیلی وقتها کاملا فراموش می شوند. این افراد اغلب مسیر بسیار بسیار طولانی را برای تشخیص بیماری طی می کنند. متخصصان کمی در دسترس دارند و روش های درمانی بسیار محدود برای آنها وجود دارد. اینها در وهله اول مسائل عمومی هستند و به دلیل اینکه بیماری نادر است کمتر کسی آن را می شناسد.
5: Menschen mit seltenen Erkrankungen werden ganz oft vergessen. Man nennt sie auch die verwaisten Erkrankungen oder Orphan Diseases. Und selten allein war für uns einfach die Möglichkeit, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen selbst in den Fokus rücken, sie ihre eigene Geschichte erzählen können auf unterschiedliche Arten und Weisen, als es bisher passiert ist, nämlich künstlerisch, individuell und die eigene Persönlichkeit darstellen können.
4: با پروژه بندرت تنها زلتن الین برای ما صرفا فرصتی بود تا خود افراد مبتلا به بیماری های نادر در کانون توجه قرار گیرند و بتوانند داستان خودشان را به روش های متفاوت نسبت به گذشته بیان کنند، یعنی به صورت هنری، فردی و یا به تصویر کشیدن شخصیت منحصر به فرد خودشان.
0: Was hat sich denn in der Versorgung bei den seltenen Erkrankungen in den letzten Jahren verbessert und wo besteht dringender Nachholbedarf?
1: در سالهای اخیر چه بهبودهایی در زمینه مراقبت و خدمات رسانی به بیماری‌های نادر حاصل شده است و در چه زمینه‌هایی نیاز مبرم و فوری به جبران عقب ماندگی‌ها وجود دارد؟
5: Wollen wir mal so sagen, es gab natürlich schon einige Veränderungen, zum Beispiel in der Diagnostik, also dadurch, dass es genetische Diagnosen gibt. Wir kämpfen für Neugeborenen-Screening, also das sind die Sachen, die an der Diagnose stehen. Was die Versorgung angeht, hat sich einiges insofern verändert, als es die Zentren für seltene Erkrankungen gibt. Aber insgesamt ist es so, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen immer noch durch die Lücken im Gesundheitssystem fallen und auch im Sozialsystem oft, weil seltene Erkrankungen sind komplex, sie betreffen mehrere Organsysteme, sie sind sozusagen zu unbekannt bei vielen, das Verständnis fehlt bei Gutachterinnen und so weiter und so fort.
4: البته تغییرات رخ داده است. برای مثال در زمینه تشخیص، یعنی از این طریقی که تشخیص‌های ژنتیکی میسر شده است، ما برای غلبلگری نوزادان می جنگیم. مراکز برای بیماری‌های نادر ایجاد شده است، اما در کل وضعیت به گونه ای است که افراد مبتلا به بیماری‌های نادر هنوزم به دلیل شکاف‌های موجود در سیستم بهداشت و درمان و همچنین سیستم حمایتی اجتماعی آسیب می‌بینند، چون بیماری‌های نادر پیچیده هستند، چندین ارگان بدن را درگیر می‌کنند، برای بسیاری ناشناخته هستند و کارشناسان بیمه و ارزیابان درک و شناخت کافی از آنها ندارند.
6: Lisa von der Achse e.V. befürchtet große Auswirkungen für Betroffene, die oft durch Behinderung eingeschränkt sind, wie durch fehlende soziale Hilfen für Kinder und Jugendliche oder Alleinerziehende. Wie auch andere Verbände ist Achse e.V. daher regelmäßig politisch und künstlerisch, wie mit der Ausstellung Selten allein, aktiv, um das Bewusstsein für die 8000 seltenen Erkrankungen und 4 Millionen Erkrankte zu schärfen. Jüngst wurde in den aktuellen Sparvorschlägen der Finanzkommission bekannt, dass der Orphan-Drug-Status, das heißt die Förderbedingungen zur Medikamentenforschung bei dieser Gruppe von Erkrankungen, gestrichen werden soll.
1: لیزا مثل بقیه نگران پیامدهای بزرگ این تصمیمات بر روی افراد آسیب دیده است که اغلب به دلیل معلولیت محدود شدند. مانند کمبود کمک‌های اجتماعی برای کودکان، نوجوانان یا والدین مجرد. آنها نیز مانند سایر انجمنها به طور منظم از طریق فعالیت‌های سیاسی و هنری مانند نمایشگاه به ندرت تنها فعال هستند تا سطح آگاهی جامعه را نسبت به 8000 بیماری نادر و 4 میلیون بیمار مبتلا به آنها را ارتقا دهند.
6: Kritik an den diskutierten Kürzungen üben auch VertreterInnen der Werkstatträte Deutschland.
1: نمایندگان شوراهای کارگاه‌های حمایتی آلمان نیز از کاهش بودجه‌های مورد بحث انتقاد می‌کنند.
6: Wie ist denn aktuell die Situation der Werkstätten in Deutschland?
1: در حال حاضر وضعیت کارگاه‌های حمایتی معلولان در آلمان چگونه است؟
7: Sehr, sehr schwierig, weil das Entgelt in den Werkstätten muss hundertprozentig steigen, weil es ist das Einkommen der Beschäftigten ist eindeutig viel, viel zu wenig.
8: خب بسیار دشوار هست، زیرا درآمد در این کارگاه باید 100% افزایش پیدا کنه، چرا که درآمد شاغلین در این بخش به وضوح خیلی خیلی کم است.
6: Verstehe. Und welche Bereiche decken die Werkstätten in Deutschland ab?
1: متوجهم. و شوراهای کارگاهی چه بخشهایی را در آلمان پوشش میدهند؟
7: Also Werkstatträte Deutschland deckt alle Werkstätten ab. Wir sind über 300.000 Beschäftigte in den Werkstätten und die vertreten wir hier auf Bundesebene.
8: سازمان Werkstatträte در آلمان تمام کارگاه رو پوشش میده. ما بیش از 300,000 شاغل در این کارگاه داریم و از اونها در سطح فدرال نمایندگی میکنیم.
6: Wie sieht denn so ein Arbeitstag auch aus von den Betroffenen?
1: یک روز کاری افراد آسیب دیده به چه صورت است؟
7: Also die Leute arbeiten im Schnitt von 7.30 Uhr bis 15 Uhr und das ist ein Vollzeitjob. Wir machen Arbeit für die Wirtschaft und wird leider nicht so anerkannt, wie wir uns das wünschen.
8: افراد به طور متوسط از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر کار میکنن و این یک شغل تمام وقت است. ما برای چرخه اقتصاد کار تولید میکنیم، ولی متاسفانه آنطور که شایسته است و انتظار داریم به رسمیت شناخته نمیشه.
6: Werkstätte sollen Menschen mit Behinderungen Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen, wenn sie aufgrund der Schwere der Erkrankung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Laut deutscher Lebenshilfe wird dort kein Mindestlohn gezahlt, sondern erhalten Beschäftigte einen Grundbetrag von Stand 2024 monatlich 133 Euro plus einen Steigerungsbetrag nach individuellen Faktoren und gegebenenfalls ein Arbeitsförderungsgeld neben ergänzenden Leistungen durch Grundsicherung, Erwerbsminderungsrente, Fahrkostenerstattung etc. Das heißt, als reines Arbeitsentgelt laut Bundesregierung sind es durchschnittlich 232 Euro im Monat.
1: کارگاه‌ها باید بستر مشارکت افراد دارای معلولیت رو در زندگی شغلی فراهم کنند. به ویژه زمانی که این افراد به دلیل شدت بیماری یا نوع توانخواهی خود امکان فعالیت در بازار کار عمومی رو ندارند. به گزارش انجمن همیاری معلولان آلمان لبنزهیلفه در این کارگاه‌ها حداقل دستمزد پرداخت داده نمی‌شود. بلکه شاغلان یک مبلغ پایه دریافت می‌کنند که بر اساس آمار سال 2024 ماهانه 133 یورو در ماه است. به این مبلغ یک مبلغ افزایشی بر اساس فاکتورهای فردی و در صورت لزوم کمک هزینه ارتقای شغلی اضافه می‌شود. این مبالغ جدا از خدمات تکمیلی دیگر مانند تأمین اجتماعی پایه یا همان گیغونزی شغون، مستمری از کار افتادگی، جبران هزینه رفت آمد و غیره است. به عبارتی طبق اعلام دولت فدرال دستمزد خالص پرداختی برای کار در این کارگاه ها به طور میانگین 232 یورو در ماه است.
6: Laut Jahresbericht der Werkstätte von 2024 arbeiteten ca. 267.414 Menschen in Werkstätten. Fast 50% der Menschen mit Behinderung sind aber laut dem Inklusionsbarometer der Aktion Mensch von 2025 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig. Behindertenverbände setzen sich für die Rechte all dieser Menschen ein und so suche ich in der Menge nach weiteren GesprächspartnerInnen.
1: طبق گزارش سالانه کارگاه‌ها در سال 2024 حدود 267,414 نفر در این مراکز مشغول به کار بودند. با این حال بر اساس شاخص ادغام سازمان اکسیون منش در سال 2025 نزدیک به 50% از افراد دارای معلولیت در بازار کار عمومی فعالیت می کنند. انجمنهای حمایت از معلولان برای دفاع از حقوق تمامی این افراد تلاش می کنند و این گونه است که من در میان جمعیت به دنبال همصحبتهای بیشتری می گردم.
6: Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland e.V. setzt sich zum Beispiel für alle Arten von Behinderung ein. Körperliche wie Sehbehinderung, Hörbehinderung, Gehbehinderung, aber auch unsichtbare Behinderung durch zum Beispiel Fatigue, das heißt Erschöpfung, oder durch psychische Erkrankungen. Der Verein engagiert sich für Bereiche wie Mobilität, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, aber auch Gesundheitsvorhaben und die Frauengesundheit.
1: انجمن عمومی معلولان در آلمان آبیت از انواع معلولیت‌ها حمایت می‌کند. معلولیت‌های جسمی مانند آسیب‌های بینایی، شنوایی، حرکتی و همچنین معلولیت‌های پنهان مانند سندرم خستگی مزمن یا فاتیگ یا بیماری‌های اعصاب و روان. این انجمن در حوزه‌های مانند تحرک و حمل و نقل عمومی و همچنین طرح‌های بهداشتی و سلامت زنان فعالیت جدی دارد.
0: Und hier treffe ich endlich einen Bekannten, Markus Graubner, den Vorstandsvorsitzenden vom Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland. Markus, du bist seit 2018, habe ich gelesen, unser Vorstandsvorsitzender und bist heute extra nach Berlin gekommen. Warum ist dieser Tag heute

0: بله، این روز از این جهت بسیار مهمه که ما امروز در 5 می با شرایطی روبرو هستیم که تا به حال در آلمان سابقه نداشته. به این صورت که حقوق معلولان به طور بنیادین از سوی سیاستمداران زیر سوال رفته، شرایط زندگی روزمره‌ای که برای افراد دارای معلولیت رقم می‌خورد مدام فاجعه بارتر میشه. ما این رو حتی پیش از اعمال عملی کاهش بودجه‌ها هم تجربه می‌کنیم.
1: Und wir erleben eine Sündenbockpolitik und umso wichtiger ist es heute sehr, sehr viele Menschen auf der Straße sind und das macht wieder Mut, dass wir gemeinsam doch viel erreichen können.
0: ما شاهد یک سیاست قربانی سازی و مقصر تراشی هستیم و به همین دلیل بسیار مهمه که امروز تعداد بسیار زیادی از مردم در خیابانها حضور دارن. این موضوع دوباره به ما شجاعت میده که میتونیم در کنار هم به دستاوردهای زیادی برسیم.
2: Nun wird ja in 2 Tagen im Bundestag auch das Behindertengleichstellungsgesetz nochmal behandelt.
3: حالا 2 روز دیگه در بوندستاگ قانون برابری حقوق معلولان دوباره بررسی میشه.
1: Genau, das ist der Knackpunkt. Also dieses Gesetz verdient den Namen nicht, weil genau bei der öffentlichen Hand da haben wir den Status quo. Also da ist natürlich, wenn neu gebaut wird, wird dann barrierefrei gebaut. Die anderen müssen das nicht tun. Und gerade im privaten Bereich wäre es wichtig gewesen, hier Zeichen zu setzen. Da hat man jetzt den Begriff angemessene Vorkehrungen erfunden. Das heißt, wenn beispielsweise ein Gastwirt hier einen Stuhl wegräumt, braucht er keine Rampe und kein Klo zu bauen.
0: بله، دقیقا نکته اصلی و گره کار همینجاست. این قانون اصلا شایسته این نام نیست، زیرا دقیقا در بخش دولتی ما شاهد حفظ همان وضعیت موجود استاتوس کو هستیم. یعنی طبیعتا اگر بنای جدیدی ساخته بشه بدون مانع ساخته میشه، اما بقیه ملزم به انجام این کار نیستن. به ویژه در بخش خصوصی بسیار مهم بود که گامی جدی برداشته بشه. اونجا اومدن و اصلاحات اقدامات و تمهیدات مقتضی رو اختراع کردند. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر یک رستوراندار فقط یک صندلی را جابجا کند تا راه باز شود، دیگر نیازی به ساخت رمپ ورودی یا همون وسیله‌ای که معلولان میتونن از روی اون رفت و آمد کنن یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولان نداره.
2: Verstehe. Und die Privatwirtschaft umfasst ja auch beispielsweise die Gesundheitsversorgung teilweise mit.
3: و بخش اقتصاد خصوصی تا حدی شامل مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی نیز می‌شود.
1: Ja, barrierefreie Arztpraxen ist ein wichtiges Thema, was wir auch als Arbeit auf der Agenda haben. Da möchte ich dich, liebe Julia, nennen. Wir arbeiten ja gemeinsam in der Gesundheits- und Sozialarbeitsgruppe. Wir haben sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, auch Richtung barrierefreie Arztpraxen. Positiv ist, dass die Bundes-KV, die KBV, jetzt Tools anbietet, wo sich Menschen mit Behinderungen digital Ärzte raussuchen können, wo jetzt barrierefreie Angebote sind. Erfreulich ist, 1000 Praxen sind schon in der Testphase.
0: بله، مطب‌های پزشکی بدون مانع یک موضوع بسیار حیاتی است که ما در انجمن آبیت نیز اون رو در دستور کار خودمون داریم. ما اقدامات بسیار زیادی رو در این مسیر آغاز کردیم، از جمله به سمت مطب‌های بدون مانع. نکته مثبت اینه که انجمن پزشکان بیمه قانونی فدرال KBV اکنون ابزارهای دیجیتالی رو ارائه میده که افراد دارای معلولیت میتونن به صورت آنلاین پزشکانی رو جستجو کنن که خدمات بدون مانع ارائه میدن. مایه خوشحالی هست که 1000 مطب در حال حاضر در فاز آزمایشی این طرح قرار دارند.
1: Wir haben ja auch als Arbeitsstellungnamen abgegeben, auch zum Barrierefreistellungsgesetz. Wir sind als Arbeit angekommen im Deutschen Behindertenrat. Wir haben nachher, das ist ein ganz großer Erfolg, wir haben internationale Gäste aus Zentralasien, aus Moldova, mit denen werden wir nachher noch ein bisschen was machen. Morgen sind wir im Bundestag. Und wir versuchen uns, so gut wir das können im Ehrenamt, zu allen Themen zu äußern. Und wir sind auch als Interviewpartner gefragt.
0: ما در انجمن آبد بیانیه‌های کارشناسی متعددی صادر کردیم، از جمله در خصوص قانون تقویت دسترسی پذیری بدون مانع. ما به عنوان آبد به شورای معلولان آلمان راه یافتیم و این یک موفقیت بزرگه. ما در ادامه مهمانان بین‌المللی از آسیای مرکزی و مولداوی

0: هم داریم که برنامه هایی رو با اونها اجرا خواهیم کرد. فردا در بوندستاگ خواهیم بود و تلاش میکنیم تا جایی که کار داوطلبانه به ما اجازه بده در مورد همه موضوعات موضع‌گیری کنیم و به عنوان طرف گفتگو و مصاحبه نیز از ما دعوت میشه.
1: Und ich spreche mit Frau Michaela Engelmeier vom Deutschen Behindertenrat, die Sprecherin dort. Und hallo.
2: من با خانم میکائیلا انگلمایر سخنگوی شورای معلولان آلمان صحبت میکنم. سلام بر شما.
3: Ja, hallo. Grüße Sie.
4: سلام، وقت شما بخیر.
1: An welchen Stellen hapert es denn gerade besonders noch, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen?
2: در حال حاضر در چه بخش‌هایی بیشترین کوتاهی در اجرای کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل وجود داره؟
3: Naja, da wissen wir, dass Deutschland da nicht so richtig ganz gut dabei ist. Wir haben zwar ratifiziert vor 17 Jahren und haben uns verpflichtet, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Teilhabe herrscht und dass wir eben Barrierefreiheit haben. Das haben wir leider überhaupt noch nicht umgesetzt.
4: خب ما میدونیم که آلمان در این زمینه عملکرد چندان خوبی نداره. اگرچه ما 17 سال پیش این کنوانسیون را تصویب کردیم و متعهد شدیم که واقعا از وجود مشارکت اجتماعی و دسترسی پذیری بدون مانع اطمینان حاصل کنیم، اما متاسفانه هنوز اون رو به طور کامل اجرا نکردیم.
3: Und aktuell ist ja der neue Gesetzentwurf des BGG ist da gerade in der Abstimmung und da sind wir geradezu echt empört, was da eigentlich bei rausgekommen ist, weil auch das Thema Barrierefreiheit, was man ja da hätte reinschreiben können, dass es verpflichtend ist, das hat man natürlich nicht gemacht. Man hat zwar jetzt diese sogenannten vorausschauenden Vorkehrungen, da steht mal drin, aber die privaten, zum Beispiel, ich sage einfach mal Arztpraxen, Sparkassen, Apotheken werden nicht dazu verpflichtet, barrierefrei ihre Räume auszurichten oder neu zu machen. Und das ist ein Skandal, das ist nicht in Ordnung. Und da haben wir drauf gehofft, dass das kommt.
4: و در حال حاضر پیشنویس قانون جدید BGG در مرحله رأی‌گیری و هماهنگی نهایی است. و ما واقعا از آنچه که از این پیشنویس حاصل شده خشمگین و ناامید هستیم. به عنوان مثال بخش خصوصی مانند مطب‌های پزشکان، بانک‌ها و داروخانه‌ها ملزم نیستند که فضاهای خود را بدون مانع طراحی کنند یا تغییر دهند و این یک رسوایی است.
1: Das klingt ja nach einer großen Diskrepanz auch zum deutschen Grundgesetz, weil es nach Artikel 3 auch sagt, dass Behinderte nicht benachteiligt werden dürfen.
2: این امر به نظر یک تناقض و تفاوت بزرگ با قانون اساسی آلمان داره، چرا که طبق ماده 3 قانون اساسی هیچ کس نباید به دلیل معلولیتش مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار بگیره.
1: Und dafür setzte sich der Deutsche Behindertenrat in verschiedenen politischen Ausschüssen und Gremien sowie mit Stellungnahmen ein.
2: و شورای معلولان آلمان برای همین مسئله در کمیته ها و کارگروه های مختلف سیاسی و از طریق ارائه بیانیه های کارشناسی تلاش میکنه.
1: Nähert sich der Demonstrationszug auch dem Roten Rathaus, wo die Kundgebung stattfindet, aber auch verschiedene Verbände Stände vorbereitet haben, um ihre Arbeit vorzustellen.
2: اکنون صف تظاهرات کنندگان به شهرداری سرخ یا همون روتس راوتهاوس نزدیک میشه، جایی که هم تجمع اصلی برگزار میشه و هم انجمنهای مختلف غرفه هایی رو برای معرفی کار و فعالیت های خودشون آماده کردن.
1: Auf der Bühne werden inzwischen auch PolitikerInnen vom Bündnis 90 Die Grünen sowie der Linken, Bodo Ramelow, der Vizepräsident im Deutschen Bundestag, sowie Janse Giesetäppe, die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung und Antidiskriminierung, erwartet. Ihre Parteien üben ebenfalls Kritik an dem Gesetzesentwurf. Zudem wurde Anfang des Jahres die einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber geschaffen, um diese zu Förderleistungen zu beraten.
2: روی صحنه در این میان سیاستمدارانی از حزب سبزها و همچنین آقای جانس قیزلتپه، سناتور کار، امور اجتماعی، برابری و مبارزه با تبعیض وجود دارند. احزاب آنها نیز از پیشنویس این قانون انتقاد میکنند. علاوه بر این در ابتدای سال جاری مرکز پاسخگویی یک پارچه برای کارفرمایان ایجاد شد تا به آنها در زمینه خدمات حمایتی و تسهیلات مشاوره بدهد.
5: Und gemeinsam treffen Javad und ich einen Bekannten wieder, nämlich Wolfram vom Projekt Crosswords beim Verein Handicap International. Hallo Wolfram.
2: و در اینجا من و جواد دوباره با یک آشنا روبرو میشیم، یعنی Wolfram از پروژه Crossroads در انجمن Handicap International. سلام Wolfram.
6: Hallo, schön euch zu sehen hier.
0: سلام، از دیدنتون در اینجا بسیار خوشحالم.
5: Inwiefern sind denn die Geflüchteten oder Migrantinnen mit Behinderung auch von den derzeitig diskutierten Kürzungen der Bundesregierung betroffen?
2: پناهندگان یا مهاجران دارای معلولیت تا چه حد تحت تاثیر کاهش بودجه‌های مورد بحث فعلی از سوی دولت فدرال قرار می‌گیرند؟
6: Das ist wieder der Aufenthaltsstatus, aber grundsätzlich gelten ja dann diese Gesetze für alle Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben. Und natürlich bedeutet das auch, wenn wir die Barrierefreiheit eben jetzt wieder beschränken oder nicht weiter fortentwickeln, dass eben auch Unterkünfte, Angebote für geflüchtete Menschen mit Behinderung nicht barrierefrei sind, dass Ausländerämter und andere Ämter nicht barrierefrei ausgebaut werden und dementsprechend diese Barrieren dann eben wie für alle anderen Menschen auch sich verfestigen und das wollen wir nicht.
0: این مسئله باز هم به وضعیت اقامت مرتبطه، اما به طور کلی این قوانین برای تمام افرادی که در جمهوری فدرال آلمان زندگی میکنن اعمال میشه و طبعا این بدان معناست که اگر ما اکنون دوباره دسترسی پذیری بدون مانع رو محدود کنیم یا اون رو توسعه ندیم، اقامتگاه و خدمات برای پناهندگان دارای معلولیت هم بدون مانع نخواهند بود. اداره مهاجرت و سایر ادارات به صورت مجهز و بدون مانع توسعه نخواهند یافت و در نتیجه این موانع همانطور که برای بقیه مردم رخ می‌دهد پابرجا و تثبیت می‌شوند و این چیزی است که ما نمی‌خواهیم.
5: Vielen Dank für das Interview und für alle Hörerinnen. Wir machen auch noch einmal eine ausführliche Sendung mit Handicap International mit Wolfram und hört auf jeden Fall rein.
2: بسیار ممنون برای مصاحبه. و خطاب به همه شنوندگان، ما یک برنامه مفصل دیگه با هندیکپ اینترنشنال و Wolfram خواهیم داشت، حتما به اون گوش کنید.
5: Und genau zwei Wochen später treffe ich Andrea Scheibner, Mitglied im Vorstand beim Berliner Behindertenverband und stellvertretender Vorsitzender im Behindertenbeirat von Marzahn-Hellersdorf und außerdem noch Mitglied im Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland und Mitglied bei den Linken, wie du mir gerade verraten hast. Hallo Andreas.
2: و دقیقاً دو هفته بعد با اندریاس شایبنا ملاقات میکنم، عضو هیئت مدیره انجمن معلولان برلین و نایب رئیس شورای مشورتی معلولان در منطقه مارتسان هلستورف و علاوه بر این عضو انجمن عمومی معلولان در آلمان و عضو حزب چپ‌ها یا همون دی لینک، همانطور که همین الان به من گفتید. سلام آندریاس.
7: هلو جولیا.
0: سلام جولیا.
5: Wir waren ja genau vor zwei Wochen beim Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und damals haben nach Polizeiangaben etwa 1000 Menschen, die Sozialverbände sagen eher 4500 bis 6000 Menschen, an der Demonstration teilgenommen und inzwischen wurde am 7.5. auch im Bundestag zum ersten Mal das Behindertengleichstellungsgesetz gelesen. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: ما دقیقا دو هفته پیش در روز اعتراض اروپایی برای برابری حقوق افراد دارای معلولیت بودیم. در آن زمان طبق اعلام پلیس حدود 1000 نفر و طبق اعلام انجمنهای اجتماعی بین 4500 تا 6000 نفر در تظاهرات شرکت کردند. در این میان در تاریخ 7 ماه می قانون برابری حقوق معلولان برای اولین بار در بوندستاگ خوانده و بررسی شد. اکنون مراحل بعدی چگونه پیش خواهد رفت؟
7: Also wie es da weitergeht, weiß ich nicht wirklich. Ich vermute mal, dass das Gesetz so abgestimmt wird, wie es ist. Ich bin mit diesem Gesetz überhaupt nicht zufrieden, weil es sind schlicht und einfach keine Verpflichtungen der Privatwirtschaft für Barrierefreiheit drin.
0: راستش دقیقاً نمیدونم چطور پیش خواهد رفت. حدس میزنم قانون به همین صورتی که هست تصویب خواهد شد و من اصلاً از این قانون راضی نیستم. به زبان ساده هیچ الزامی برای بخش اقتصاد خصوصی جهت ایجاد دسترسی بدون مانع در اون وجود نداره.
7: Das ist gerade bei uns in Marzahn-Hellersdorf ein Problem, die fehlende Barrierefreiheit. Also es gibt sehr, sehr wenig Bordsteinabsenkungen.
0: و این موضوع دقیقاً در منطقه ما یعنی مارسان-هلرسدورف یک مشکل بزرگ است. نبود دسترسی بدون مانع به این معنی که برای مثال تعداد بسیار کمی از لبه‌ها، پیاده‌روها، همسدسازی و شیبدار شدند.
5: Ja, da hast du ja schon gleich auf den Bezirk, auf Marzahn-Hellersdorf hingewiesen. Was gibt's denn noch für Probleme und was macht es auch so schwierig? Du bist ja beispielsweise im Beirat. Was macht es so schwierig, diese Anliegen von der UN-WRK anzubringen?
2: بله، تو مستقیماً به مشکلات منطقه مارتسان-هلسدورف اشاره کردی. چه مشکلات دیگری وجود داره و چه چیزی کار رو اینقدر دشوار میکنه؟ تو برای مثال در شورای مشورتی هستی. چه چیزی مطرح کردن و پیشبرد مطالبات کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل رو اینقدر سخت میکنه؟
7: نه یا zum Beispiel macht es auch so schwierig, dass die medizinische Versorgung im Bezirk schlecht ist, bedeutet, es gibt sehr, sehr wenig Hausärzte. Ich persönlich kenne 3 oder 4 Menschen mit Behinderungen, die gar keinen Hausarzt haben im Bezirk.
0: خب برای مثال یکی از چیزهایی که کار رو سخت میکنه اینه که خدمات پزشکی و درمانی در این منطقه بسیار ضعیفه، یعنی پزشکان عمومی بسیار کمی وجود دارن. من شخصا 3 یا 4 نفر از افراد دارای معلولیت رو میشناسم که اصلا پزشک عمومی در این منطقه ندارن. علاوه بر این مطب‌ها دسترسی بدون مانع ندارن و این یک فاجعه مطلق هست. البته در کل شهر برلین این مشکل وجود داره.
7: Dann die Barrierefreiheit der Praxen ist nicht da und das ist eine absolute Katastrophe, aber in ganz Berlin.
5: Zum Abschluss hat Andreas noch praktische Tipps für uns und verweist auf die Beratungsangebote des Sozialdienstes, beim Sozialdienst, den Sozialpsychiatrischen Dienst, die EUTB und Klartext e.V.
2: در پایان آندریاس توصیه‌های کاربردی برای ما داره و به خدمات مشاوره مرکز EUTB یا خدمات اجتماعی در مارتسان، سرویس خدمات اجتماعی روانپزشکی و همچنین مرکز مشاوره مستقل مشارکت اجتماعی و انجمن کلارتکس اشاره میکنه.
5: Andreas arbeitet in einer Werkstatt in der Öffentlichkeitsarbeit. An konkreten Auswirkungen durch die Vorschläge zu Einsparungen im Gesundheitssystem von der Finanzkommission befürchtet er.
2: Andreas در یک کارگاه حمایتی در بخش روابط عمومی کار میکنه. او در خصوص پیامدهای عینی ناشی از پیشنهادهای مربوط به صرفه‌جویی در سیستم بهداشت و درمان از سوی کمیسیون مالی ابراز نگرانی میکنه.
7: Ich denke, es werden auf jeden Fall die Fahrdienste zur Werkstatt betroffen sein und auch die Sachen mit dem persönlichen Budget und so.
0: من فکر میکنم در هر صورت سرویس های رفت و آمد به کارگاه ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و همچنین مسائل مربوط به بودجه شخصی یا همون پرزونلیشز بودجت و مواردی از این دست آسیب خواهند دید.
5: Behinderung kann also jeden und jede im Laufe des Lebens treffen. Der Kampf um ihre und unsere Menschenrechte ist noch nicht vorbei und betrifft zahlreiche alltägliche Bereiche wie die Gesundheitsversorgung, die Mobilität sowie das Ausbildungs- und Berufsleben. Verbände und AktivistInnen befürchten, dass sich durch aktuell von der Bundesregierung diskutierte Gesetzesvorhaben die Situation noch verschärfen wird.
2: بنابراین معلولیت میتواند در طول زندگی دامنگیر هر زن و مردی شود. مبارزه برای حقوق آنها و ما هنوز به پایان نرسیده و بخش‌های متعددی از زندگی روزمره مانند نظام سلامت و درمان، جابجایی و رفت آمد و همچنین دوران تحصیل و زندگی شغلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انجمن‌ها و فعالان این حوزه بیم آن را دارند که طرح‌های قانونی که در دست بررسی هستند توسط دولت فدرال شرایط را از این هم وخیم‌تر کند.
5: Und damit endet diese Sendung. Hier noch ein paar Veranstaltungstipps. Am 19.06. wird von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus Südspitze das inklusive Sommerfest veranstaltet. Am 27.06. findet das inklusive Sängerfest in der Krankenhauskirche im Wohlgarten statt. Und am 24.06. organisiert das Familien- und Nachbarschaftszentrum Kiek-In einen kostenlosen Tag der Älteren und mit Informationen und Kulturbeiträgen. Bis zum nächsten Mal. Choda Hafez. Tschüss.
2: و با این بخش این برنامه به پایان میرسد. در اینجا بار دیگر چند توصیه برای رویدادها و برنامه‌های پیش رو داریم. در تاریخ 19/6/2026 از ساعت 14 تا 18 در مرکز شهروندی زود اشپیتزه جشن تابستانی فراگیر برگزار می شود. در تاریخ 27/6 جشن فراگیر خوانندگان در کلیسای بیمارستان در وولگارتن برگزار خواهد شد. همچنین در تاریخ 24/6 مرکز خانواده و محله یعنی کیک این روز رایگان سالمندان را همراه با بخش‌های اطلاعاتی و برنامه‌های فرهنگی سازماندهی می‌کند. خدا یار و نگهدارتان باد.